Вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у устойлівых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэта не наступіць, калі не дапамагчыма на наступнай.

0: 나는 지금
1: 있다.
0: 녹음을 하고 있다. 나는 지금
1: 미래에 들을
0: 녹음을 하고
1: 목소리다.
0: 미래에 들을
1: 나는
0: 목소리다.
1: 지금 녹음을 하고
0: 미래에
1: 있다.
0: 들을 목소리다. 미래에 들을 목소리다.
1: 나는
0: 아무튼
1: 뭐 아무튼 나는
0: 잘 봐라. 잘 봐라. 잘 살아봐라. 잘 살아봐라.
2: When did we start to think the future that can be planned?
3: I hope the future.
4: And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried. That we'll forever be tied together, victorious. Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division.
5: 미래에는 세상이 조금 조용해졌으면 좋겠어.
6: O futuro, o passado e o agora só existem nesse momento. Esse momento existe e todos os tempos são agora, só agora. Então, meu amor, o que você faz desse momento?
7: Afterward, I love water.
8: Вось і страла золотая моя. Імчыма віром з падарожным, марна блукае ў лясах, адрываўшыся ад ясна звінюшай цецівы, рэхам уторычы струнам касмічным ліры каханага брата. Ды не сустрэне яна на шляху раўнабітнага сэрца дзікага звера. Там, дзе гулі прамяням недаступныя буйныя нетры, дзе ручаі неслі сваі даўгамоцныя воды, бачу палія Деметры, ці горш заняпады пустыні, чэргі жалезных машын, смуродных дурманяць паветра, прагна алкаюць яны чорную кроў пра матачкі рэі, змест прамянёў златаносных уся шчодрага Феба. Мабыць, у гэтым нястарым залесі знайду суцяшэння спевамі птушак, цверкоў накіруюсь да душаў смяротных.
9: Future Voices.
10: 미래의 목소리.